0: it chimbuka zvauwe.
1: Zvarinoita serine mukaka. Ende musatanga wa MIPF yandaona nechepamusoro ako.
0: Uyiwe mabhengi wanguva une here? Ndoda kukuvhurira akaunti ndigokuisira mayusa.
1: Kondokugona zveo ndozvandokudira mudi.
0: Ufunge neni ndinokudawo, ndiname nekisi zvakare.

0: kuti mbukatswa uwe.
1: Zvarinoita serine mukaka. Ende musatanga maMIPF yandaona nechepamusoro apo.
0: Uyu mabhingi wanguva une here? Ndoda kukuvhurira akaunti ndigokuisira mayusa.
1: Ndokugona zveo ndozvandokudira mudi.
0: Ungene nini ndinokudawo ndinamenekisi zvakare.